0: evermore. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Radio 4EB rocks Brisbane.
2: Tämän lähetyksen mahtuu juttuina elämänkertaa telekkarisarjaa Timo Kotipeltoa, Martti Syrjää sekä väärin kuultuja laulujen sanoja sekä Jopi. Aika mukava kampe kyytiin kuulolle. Seuraava tunti huisketta ja hulinaa.
1: Brisbaneen Suomi Radio, 98.1 FM.
2: Näin se tahtopi olla. Lokakuuta mennä hujotetaan täyttä mekkalata. Sehän tarkoittaa sitä, että joulu vain lähenee, voimauton sentään. No, ei tässä nyt ihan vielä lakkitonttu lakki päässä istua narilata, eikä muutenkaan ole kippurakärki huopokkaat jalassa. Ootellaan nyt vielä kiltisti kumminkin menoa ja meininkiä. Mutta musiikillisella puolella tuttua kotimaista bändiä löytyy Kolmatta naista ja Turos Hevikeitä ja Mai Karma. Hassisen kone, Regless Love, ja sitten Ruotsista yksi bändi ja Tanskasta yksi bändi. Näillä musiikillisilla annoksilla myö pärjätään tämän seuraavan tunnin aikana vallan mainiosti. Vaan aloitetaan poppispuolikin ehdottomasti ennen kuin mennään ensimmäiseen juttuun kiinni ja suomalaiseen televisiosarjaan, jota on esitetty jo lähes 3 vuosikymmentä, mutta sitä ihmetellään kohta. Tämä on Ekotrippi ja Koivuniemen herra.

Aika mainio bändi Ekotrippi ja Koivuniemen Herra. Tältä bändiltähän tulossa uutta musiikkia levyllisen verran tuossa niin tammikuun, en muista monesko päivä, mutta ensi vuoden alussa kumminkin. Ja nyt jos tuolla taustalla kuuluu mörähteleviä soundia, ne ei kyllä tule meikäläisestä. Mulla on täällä MC Doki, eli Koiruus on mukana tekemässä lähetystä ja haluaa omat terveisensä unen keskellä lähettää teille kaikille, jotka kuuntelette Prispanen Suomi-radiota. Näin sanopi tämä karvainen nelijalkainen ystävä. Mutta joo, historia on tulossa televisiosarjan tiimoilta. Meidän tuo suursuosikki Salatut elämät, se saavutti 5000 jakson rajapyykin samalla kun Pihlajankadun käänteitä. Niin seurataan tuolla MTV-kolmosen kanavalla ja sitten MTV-katsomossa niin vuosittain aika isolla joukolla. Sillä on nimittäin miljoonia suomalaisia tätä ihmettä ihmettelemässä. No, Virstanpylvästä juhlitaan myös elokuva teatterissa Salatut elämät 5000 erikoisnäytös. Niin se kokosi yhteen faneja ympäri Suomen tuossa syyskuun 24. päivä. No, tämä ikoninen Salatut elämät päivittäisdraama, niin se on viihdyttänyt suomalaisia jo lähes 3 vuosikymmentä. Vuonna 1999 alkanut sarja tavoittaa yhä vuosittain telekkarin puolella niin noin 4 miljoonaa suomalaista, ja kauden ollessa käynnissä sitä katsoo joka viikko keskimäärin 1,4 miljoonaa katsojaa. Voi mahdoton, minkälainen määrä on kyllä. Siis se on oikeasti käsittämätön juttu, että ensinnäkin noin kauan tehty jotain sarjaa television puolelle. Ja se, että niin se ei ole katsojapulaa kärsinyt kyllä missään vaiheessa. Päinvastoin tuntuu, että sinne aina kun seuraava sukupolvi on jo venymässä kyytiin, niin kaikki möllettää hengittämätön melkein paitsi mainoksia aikana ottaa vähän happoja, ruisleipäitä, jaksaa istua ja ihmetellä. Muuten ollaan hengittämätön ja katsotaan, että mittekä siellä Pihlajakadun käänteessä nyt tapahtuu, voi mainima sentään. No, pyöreän jaksomäärän kunniaksi niin sarjafanit pääsivät nauttimaan elokuvateatterissa tosiaan Salatut elämät 5000 erikoisnäytöstä. Ja tuo näytös on koottu jaksoista 4998-5000. Ja tässä elokuvateatteriversiossa niin on mukana myös muutamia tavallisissa jaksoissa näkemättömiä kohtauksia. Ja kokonaisuus on viimeistelty jälkituotannossa nimenomaan valakokankaalle. No, kysyntä elokuvateatterielämykselle on fanien keskuudessa ollut kovaa. Lippuja oli myyty yli 6000 chipaletta yhteensä ja yli 30 Finkinon teatterisaliin ympäri Suomen. Kyllä vain. Aika tanakkata meininkiä täytyypä sanoa. Itse en tuota sarjaa oikeastaan katsonut, kun olisiko sinne alkuun tullut ihmetelleeksi, kun se nyt oli kovassa huudossa ja sitä mainostettiin ihan hullun lailla. Niin muistelen, että olisinko kahtona ensimmäistä jaksoa, mutta joskus siellä alakupean meiningissä, niin ehkä ensimmäisen vartin mainoksesta mainokseen. Ja taisin toisen kerran joskus siinä sitten, kun kuukausiväliä, niin kahtoo kanssa, niin ei oikein niin kuin silleen natsannut meikäläisen pirtaantuu kuvio. Mutta eipä se nyt sitä kerro, etteikö se hyvä ole. Taitaa nuo katsojalukemat kertoo sen totuuden, että on nimittäin oikeasti ihan oikein hyvä sarja. Näin se tahtoo olla, mutta hyvä niin. Meno ja meininki jatkuu tosiaan tuon sarjan tiimoilta ja voi olla, että sitä toinen puolikas tehdään vielä lisää. Onko samat näyttelijät vielä vatkassa, niin sekin on täysin mahdollista kyllä. Niin pitkälle mennään, kun se on suinkin mahdollista. Kirjoitetaan käsikirjoitusta siihen malliin, että pystyy sitten tekemään vähän kävelykeppimäistä touhua, joka se kävelykeppimäinen touhu voi olla juuri tuonne vanhuuteen liittyvä kuvio, jos nyt tältä pohjalta ajatellaan, mitä tuossa nyt tuli tuumailtua. No joo, hyvä niin. Jatketaan musiikilla. Kolmas nainen, sähkökitara, hyvää tahtoa ja kavereita.

Siinä eittämättä niin yksi suomirokin kantavimpia bändejä, Voimia, Kolmas nainen. Ja sieltä alkupään tuotoksista sähkökitara, Hyvää tahtoa ja Kavereita. Mainio biisi, bändihän keikailee täyttä meteliä tänäkin päivänä. Ja tuossa olin katselevina, niin että joulukuussa on ihan topakasti bändillä keikkoja. Ei hullun lailla, mutta kumminkin silleen sopivilla pieteetillä mennä paukutellaan, niin se on hienoa. Ajatellaan, että se on 90-luvun alkupuolella, kun se nyt oli, kun tämä bändi perustettiin, niin siinä on välillä ollut pidempää taukoa ja on musiikillinen puoli, niin kuin tällä Kolmas nainen -yhtyeellä niin, ja yhtiöllä varmaankin, niin ei ole pahemmin keikkailtu, mutta musiikillista meininkiä on aina bändin jäsenillä ollut ja Pauli Hannin nimi sitten taas on ollut monella muullakin sydämillä liikenteessä. Mutta meininki jatkuu, mikä on mahdottoman kivaa, vaan ennen kuin tuossa mennään seuraava juttu, niin jatketaan vielä musiikilla. Turos Heavy G on siitä veikeä bändi, että se on vähän tolleen kielipuoskissa ja huumorilla tuupannut tulemaan poppista muutamia omia biisejä, mutta enempi tuota käännöstsipaaleita, kuten tämä seuraavaksi kuultavakin, joka on nimeltään Ei se mitään. Alkuperäinen biisi on Let's Stick Together, eli se on Brian Ferryn kipaale. Tosiaan Turos Heavy G, se nyt ei tällä hetkellä enää pahemmin keikkailla, mutta yhdessä vaiheessa oli kyllä useamman vuoden ajan niin vahvasti keikalla ja porukkaa imi mukavasti matkaa. Ja niin se pitää ollakin yleisöä paikalla ilman muuta. Mutta ihan kivasti tämä versio kyllä potkii.

Turos hevike ja ei se mitään. No eihän se mitään haettu toilla, jos jollain nuoma vähän vireä vihertää sen taatta, kun toisella on hirveästi rahaa, niin antapa sen vierte. Jopa sen sitten tuolla Akuankka-kirjossakin aina huomaa, että siellä joskus jollakin naama vihertä, kun roopeissa täällä on paljon rahukkata. No joo, mutta Suomen suosituimpiin pop-artisteihin lukeutuva Mirella, niin hänestä julkaistaan nyt loppuvuodesta niin kirja. Ja Mirella on iältään 21V. Tammen julkaisema ja toimittaja Veera Niskasen kirjoittama Mirella tehty tuntemaan avaa vuonna 2024 timanttei hitillään 18-vuotiaana kuuluisuuteen ponnahtaneen Mirella Roinisen elämää läpimurron jälkeen. Kirjassa seurataan artistin toisen albumin tekoprosessia ja kuullaan hänen mielipiteitään herkkyydestä, menestyksen luomista paineista, rajoista ja vastuusta nuorten esikuvana. Visuaaliseksi luonnehditussa kirjassa nähdään paljon artistien ja vaikuttajien kuvaamiseen erikoistuneen Tuomas Vihavasen ottamia valokuvia. Tämä on, no eipä siinä niin kuin silleen mitään ihmettä, mutta tämä on nyt Suomessa ollut jo useamman vuoden tämmöinen kuvio, että näitä elämänkerta nimellä kirjoitetaan kirjoja, niin niitä on tullut aika monestakin artistista ja sitten on niin kuin näytelmäpuolen kuvioista ja muuta. Ja se on jäänyt, kun se nimetään elämänkerta nimellä aina tuo buuki, niin se tuo elämänkertasanahan taas antaa sen kuvan ja on tottunut siihen kenties ehkä, että se kirjoitetaan sitten, kun joku henkilö on selkeästi vanhempi, mutta näin se kaikki muuttuu, eihän se oikeasti hae tänne mitään, mutta näitä kritiikkivetoja tuntuu olevan niin kuin nyt tänä päivänä. Varsinkin tuolla somen puolella jälleen kerran taas mainitakseni, niin eipä sillä tarvii ollut, kun joku on väärällä tavalla nyt niistänyt nenänsä, ottaen huomioon, millä niistänyt ja minkä kokoinen nenä. Ja mitä sieltä on tullut, niin siitä voi tulla semmoinen mylläkkä, että voi pojat. Kannattaa olla se nokka niistämätä, jos niistä, niin ainakaan kerro sitä kenellekään mitään. No artistikirjaksi tiedotteessa kuvattu teos, niin julkaistaan marraskuun puolivälissä. Ja luvassa on myös äänikirjaversio artistin itsensä lukemana. Useita Emma-palkintoja kahmineen ja festareiden päälavoilla jo esiintyneen Mirellan pian 3-vuotinen ura on ollut tapahtuman rikas. Ei siis ihme, että vasta 21-vuotias artistin nousukas saa oman kirjansa. Artistikirja, elämänkerta, sillä nimellä se kulkee. No tämä ei ole, niin kuin mainitsin tuossa, niin ensimmäinen mikä on. Meidän ykköspaikkaa pitää artisti Robin Packalén, kaverilla ikässä 28, josta julkaistiin lokakuussa vuonna 2012 kirja nimeltä Robinin huikea tarina. No 13-vuotiaana Frontside Ollien nimisellä YouTube-hitillään, niin koko kansan tietoisuuteen noussut turkulaisartisti oli kirjan julkaisun aikaan vain 14-vuotias. Marikka Bergmanin kirjoittamassa kirjassa käytiin läpi teinitähden matkaa pikkupojasta keikkalavoille ja kuuluisuuteen sekä tutustuttiin Packalénin lähipiiriin, harrastuksiin ja lempijuttuihin. Ja vuonna 2003 silloin julkaistiin Räjähdysvaara-albumilla kuuluisuuteen noussut Pikku G, oikealta nimeltään Henri Vähäkainu, niin sai puolestaan oman kirjan ollessaan 17-vuotias. Näin se homma menee. Nykyisin huippuartistien manageroinnin parissa työskentelevä Karla Ahonius kirjoitti rap-lupauksesta Pikku G-nimisen kirjan vuonna 2004. Ja tuossa kirjassa kerrotaan, miten Nurmijärveläs poika räppäsi itsensä 15-vuotiaana kansakunnan tietoisuuteen. Finlandia-kirjasivustolla kuvaillaan. Kuten Packalénin kirjassa, myös Pikku G:ssä käydään läpi teinitähden matka peruskoulun penkiltä esiintymislavoille. Ja artistin itsensä lisäksi kirjassa ääneen pääsevät myös vanhemmat ja managerina toiminut Jani Kuits. Tämä Pikku G oli 2000-luvun alussa poikkeuksellisen nuori uransa aloittanut artisti. Ja Räjähdysvaarasta tuli ilmiö sen ajan nuorison keskuudessa ja se oli myös ilmestymisvuotensa myydyin äänite. Tämmöistä vientävä. Milloinkohan ne minusta tekee elämän kerran? Siitä se tulisi kyllä semmoinen epos, että se on kyllä, ei kyllä pärjäisi vaikka mille kirjalle. Ei nimittäin 10 000 sivua riittäisi.
No kylläpä sen tyhjä sopii niin kuin helpommallekin, ei sen puoleen, mutta jos sitä haluaa, niin sitten pullistella se kirjan paksuudella, niin se voisi olla kyllä semmoinen eippos, että tuntuu. Tiedäpä hänestä. No tuskinpa semmoista nyt on tulossa kumminkaan. Tämän jutun, minkä minä tähän nyt otin esille ja mistä lueskelin, oli kirjoittanut Sallamaari Niittymäki ja tuolta Satakunnan Kansanlehdestä hän tämä löytyi. Vaan nyt ei kuunnella Mirellaa eikä Pikku Keetä, kuunnellaan Mai Karmaa ja biisi nimeltään Ukkonen.

ei sun kannata, ei kai kannata. Mennä uimaan ukkosella, ei se kannata. Ei sun kannata, ei kai kannata. Pitää päällä vilkkua, jos oot jo ojassa.

0: Kostelo Popedasta morjesta. Kolme kovaa suomalaista maailmalla. Koskenkorva, salmiakki. Brisbanein Suomi Radio taajuudella 98.1 FM.
1: Joo, siinä Mai Karma ja Ukkonen, eli Herra Ylppö, yhtiöitsä kerran. Mai Karmahan on pistänyt pillit pussiin, tai mä nyt tiedän oikein, onko se nyt väärä sana sanoa, että se olisi niin kuin laittanut pillit pussiin, eli lopettanut. Aika moni bändi on vaan laittanut nyt homman jäihin ja jatkaa erilaisissa muissa projekteissa. Herra Ylppöhän on kyllä monen muun bändin matkassa tuossa ollut ja on omia uusia yhtiöitä, ja on itsenään solotuotantoa vääntänyt tehdä, että eipä sitä tiedä, milloin se pullahtaa tulla. Tuo Mai Karmakin kenties vielä kuvioihin mukaan täyttä mekkalata. Meinaan tehosekoitin on ilmoittunut ja on jo kuviossa mukana alkuperäisellä kokoonpanolla ja jatkaa meininkiään ja on tarkoitus tehdä niin kuin reippaasti keikkaa nyt tulevaisuudessa. Ensi kesänä varsin nähdään kyllä aika monellakin kesäfestarilla, näin veikkaan. Ja tehosekoti on jo tämän vuoden puolella niin parilla kolmella keikalla vetämässä ihan kunnon söitä. Se on hieno veto. Toinen juttu ja toinen bändi, mistä on kovasti uumoiltu, että olisi tekemässä paluuta myös, on Zen Cafe. Ja onko sitten näin, niin sitä nyt ei ole, en löytänyt jälleen kerran varmaa tietoa, mutta sen tiedän varmaksi kyllä, että keskustelua yhtyvän jäsenet kyllä käy siitä, että laitettaisiko me pojat bändi pystyyn ja lähdetään veemomaan rockerollia niin sanotustikin. Ja yksi, mitä porukka tietysti vahvasti odottaa, ja siitäkin on ollut tuollaisia vähän vihjäileviä ajatuskuvioita, niin kovasti toivotaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin niin Himin paluuta. Se on nyt ollut hetkittäin pullahtaana esille, että onko Him tosiaan tulossa takaisin. Sielläkin on vähän ristiriitaista tietoa. Osa bändin kaverista taitaa olla, että joo, ja osa taitaa olla, että ei. No, Ville Valo itse ei nyt ole varsinaisesti jonkun haastattelun tiimoilla niin sulkenut ajatusta poikkeen. Jossain vaiheessa se oli, että ei enää Him palaa. Mutta voi olla, että tässäkin kuullaan semmoinen iloisen kova, hyvä uutinen. Saapi nähdä, se on hienoa, ei muuta kuin pistäkää äijät vaan niin jos siellä on erimielisyyksiä ollut, niin ei muuta kuin syömättömät banaanit pöytä ja tuoretta vettä ja jalat toiselle pöydälle. Ja no niin, miten me lähdetään hommelia pyörittämään, unohdetta vanheita, veivataan paremmalla ottella heti vaan uutta meininkiä. Se olisi ihan paikallaan. Yksi hyvä esimerkkihän on tuo ekotrippi. Pojat laittoi bändin jäihin ja oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että lopettikin sen tuossa matkan varrella, mutta niin ne vaan kasasi sen uudestaan ja tekivät jo tuossa keväällä tänä vuonna vahvasti keikkaa ja kiertuetta ja hyvin homma on toiminut ja tosiaan uutta LP:tä pukkaa ensi vuoden alkuun ja varmasti keikkoja senkin myötä. Hyvä niin, musiikki on iloinen asia. Tämän minä muistan ainakin sanoa sen mitään muuta. Höpö tuolla joukossa, mutta kerrankin taas tuommoinen pikkusen niin kuin asiallisemman kuulunen lause, mikä on ihan ymmärrettävä homma siinä mielessä, että tajus olla niin kuin herneet kohdallaan tuolla piakuorossa siinä kohti. Jatketaan musiikillista meininkiä. Hassisen kone ja syöksylaskijoita kaikki tyyniin.

Hässisin kone ja syöksy laskijoita, kaikki tyynni, oli tuo kyseinen biisi ja siinä meni vähän tuollaisella jatsin otteella. Hieno kipale. Tästä kimmahtaneena tuota niin vähän juttua sitten tämmöistä väärin kuultuja laulujen sanoja. Netistä löytyy muutama linkki, missä kautta näitä pystyy kahtelemaan ja ihmettelemään. Sitä löytyy kotimaista kuin myös ulkomaista. Ja tämä on semmoinen kuin piisami.net. Että ja otsakkeena täällä lukee, että jos olen oikein tulkinnut, niin alin rivi sisältää oikean version ja jos ja rivit sen yläpuolella ovat väärin kuultuja. Nämä on laitettu just nimenomaan tuossa samasta biisistä ne kaksi versio, miten on kuultu ja miten se menee oikein. Tai sitten olen kuullut väärin ja väärä versio on oikein, tai päinvastoin. Otappa nyt selvä, no otetaan kohta selvää. Väärin kuulluista laulun sanoista niin on tehty myös kirja. Ja Antti Isokangas ja biisi nimeltään Ville ja Rubine ja se on kirjoitettu 1999. No kyllähän siltä löytyy monenlaista veisua, muutamia tässä voisi nyt tuumailla. Apulannalta ja Dingolta löytyy ainakin semmoista kuin piiskaa, hei baby, anna mulle piiskoo. Niin tuota, siitä piistähän se kulkee juuri tuolle ilman savoa, mutta täällä joku on kuullut, että pizzaa, hei baby, anna mulle pizzaa. Piiskaa ja pizzaa, jos se jonkun mielestä on joku tämmöinen kiva pizza, kinkkupizza tai ananspitsukka, kun saapi sitten tuota piiskoon, niin eihän siinä mitään kuin huutelua vaan. Kuin myös Apulanta ei jaksa naurattaa biisistä. Viikon mä päätä seinään hakkasin. On oikein nämä sanat, niin se on kuultu näin, että viikon mä häntää seinään hakkasin. Okei. Pirullinen kaveri ollut siellä, kun on naksuttanut seinää, hakata hänteensä, päin. Apulanta edelleen ja biisi nimeltään Hiekka. Siellä on sana mennyt näin, että sama se, mistä ne nuijat tykkää. Joku on kuullut, että sama se, mistä ne muijat tykkää. Oh yeah. Ja Apulanta, kipalli nimeltään Ilona, sun kasvos siellä näen. Joku on kuullut, että sun aivos siellä näen. No kyllä samalla alueella onneksi on pyöritty kasvot ja aivot, niin ne on tuossa ainakin meikäläisen kuution kohdalla selkeästi olemassa tuo systeemi. No tässä kun Apulannan kohdalla nyt montakin ollut näitä ja varmaan ei ole kaikki laitettu, niin tietysti tulee ajatus mieleen, että onko nyt Toni Virtanen lauleskellut biisit epäselvästi, että niin on tullut tämmöinen kuva. Tuskinpa vain. Se on aina vähän kuuntelijasta kiinni. Omalla kohdalla on ihan, en ole kyllä niin kuin ollut satavarma kanssa, että jostain, että mitenköhän tuo nyt laulu tuon biisin, ja mulla on tuossa tuo seuraava Chipale, mistä selvii kans kyllä, ja se on yksi semmoinen, mistä muutamat on vetänyt herisyvät naurut itselleen, mutta palataan siihen tovin kuluessa. Mutta sitten Dingon levoton tuhkimo. Päivästä päivään levoton tuhkimo tekee itsestään marttyyrin. Menee oikein nuo sanat. Niin siellä ollaan kuultu, että päivästä päivään levoton tuhkimo tekee itsestään vampyyrin. Päivästä päivään levoton tuhkimo tekee itsestään vampyyrin. No nyt tässä rupesi aika lähestymään, että passoo vaikka tekastakin. No Dingon kerjäläisten valtakunta ja rakastavaisilla luvattu maa, niin joku on kuullut, että rakastavaisilla ihottumaa. Okei, no sekin ihan mahdollista. Hankausjälkiä tullut niin paljon, että rupeaa nahkaan palaamaan jo näpykreike tai tuommoista niin kuin silleen paljon jälkiä tullut. Oi kamala. No Dingon elämäni sankari. Otan taskustani kuvan, sinä olet siinä ikuinen. Niin joku on taas sen kuullut, että otan taskustani munaan, sinä olet siinä ikuinen. Okei. Okay. Tämä on varsinainen munaveijeri ollut. Vempula taskussa kloko. No joo, eipä sinä mitään. Kylläpä sitä passoo kannella jokainen tyylillänsä. Dingon apinatarhaan biisissä koko perhe yhdessä möykkää ja apinoi naista ja likaista luutaa. Niin se ollaan kuultu, että koko perhe yhdessä möykkää ja pariloi naista ja likaista luuta. Voi. Eppu Normaalin tahroja paperilla, vain tahroja paperilla, älä siis suutu.
niin on kuultu, että vain taaloja paperilla, älä siis suutu. Ouki douki, näin se menee. Freemanin piistä kaksi lensi yli käenpesän, on teinipoikasi kirjeineen. Niin se ollaan kuultu, että on neitipoikasi kirjeineen. No Hectorin lumi teki enkeli eteiseen, niin joku kantoi kukkia eteiseen, niin joku kantoi ukkia eteiseen. On siinä vaan käydä silläkin tavalla vähän raitista ilmaa ottamaan, jos on oikein semmoinen riehäkas viikonloppu ollut, tai vaikka perjantai-ilta siinä nyt, niin on saattana käydä silleen, että tarvetta hapeille on. No Juise Leskisen Marilyn biisistä, niin mä tulisesti sua kirjeellä lemmin, mä tulisesti sua kirveellä lemmin. No nyt on kyllä oikein viimeisen pelin masokisti meininki pielä, että kirjeestä kirveelle on kuultu tuo kohta, ja sitten jos on kyllä lämpi on läiskuna niin, että on kirvestä tarvittu, niin en haluaisi olla kyllä tontillakaan. En lähetty villekään sitä tiedä, että miten on hulluna hillu, niin sinähän kamala sentään, minkälaista meininkiä. Niin vielä sitten otetaan Mampa, älä jätä minua, iso hittibiisi, niin älä jätä minua, on menee alankaperäisesti nuo sanat, niin älä mätä limua. Ai kamala sentää. No joo, näin se kulkee. Mutta näitä on vaikka kuin paljon täällä. Ja monen artistin kohdalta, ja se on ihan mahdollista, niin kuin tuossa tuumani omaltakin kohdalta, niin kyllä minunkin lerppäkorvat on ottanut sinne tupahan milloin mitäkin, ja ruvennut tuumailemaan, että no ei, se kyllä varmaan tuolle on, ja on pitänyt biisi ehtiä, ja ruveta tarkemmin kuuntelemaan, että no niin, tällähän se oikeasti männö. Nimittäin seuraava kipaale on vuodelta 64, iso suomalainen tämmöinen klassikko, iskelmä, Puhelinlangat laulaa, jonka teki tutuksi Katri Helena. No Marko Hietala otti ja pyöräytti sen tuossa Vain elämää-sarjassa, kun Katri Helena oli siellä niin erikoisvieraana. Niin Hietala otti tämän biisin käsittelyyn ja teki siitä vähän tämmöisen country-version. No sieltä löytyy myös kansa tämmöinen väärinkuultu lausesana puoli. Meinaan siellä kun tulee kohta, että heinälatoon yöksi hän majoittuu ja eväitänsä maistelee. Kullastansa siellä hän uneksuu, kun unian hän vetelee. Näin mä ne on sanoissa, niin kyllä se moni kuullut. Varmasti Hietala ja Tuomas Väinelä, joka mukana myös tuossa biisillä, niin on varmasti kuullut sen, että kullastansa siellä hän uneksuu, kun muniaan vetelee. Toisaalta ihan ymmärrettävä homma, jos hän siellä on syönä eväitä ja napa on täynnä ja mukava kellotto siellä, ei hirmu kylmä ole eikä sille, mutta pimmitä on ja heinällä on sieltä lautojen välistä ja oksareijasta kuun kilo paistaa pikkusen kuuvaloa tullon sinne ja siinä sitten heidän tähkeä pureskellessa käet niskan takana jalka toisinpäällä koukussa. Sitten niin kuin uneksuu tuosta kultsukasta, niin voihan se olla, että tekee mieli tarttua palleihin omiinkin, totta kai nimenomaan juurikin näin, mutta siitähän nyt ei ole kyse. Mutta se kuulostaa kyllä siltä, joten hyriste kannattaa korvia. Marko Hietala ja Puhelinlangat laulaa.

Kyllä vain, se on ihan mahtoman hieno versio vielä tämä hienosti tehty tuohon vähän niin kuin country-tyyliin väännetty Marko Hietala ja legendaarinen, eli legendaarinen Puhelinlangat laulaa. Alkuperäinen muistakseni oli ruotsalainen biisi ja sieltä kautta se jostain muljahti tulla Suomen puolelle ja Katri Helenalle se tämä niin kuin sitten tarjottiin ja laiteltiinkin ja se on loppu sitten historiaa. Hieno niin ja tuon historian jatkona sitten muniansa vetelee oli tämä kyseinen hämmennyskohta, ja tämä ei ollut jossain listalla kanssa, niin kun laitettu, että tosiaan lauletako sinne sillä tavalla, mutta eihän siinä unta siellä kaveri kiskoo, vaan napaa täynnä kaikennäköistä mukavata möyhettyä syömistä, ja sitten kuulutuskata sinne tietysti uneksi vähän, että voi voi, siellä se jossain on, niin tietysti yhtymäkohta ajatukseen tuohon vetelyyn voisi olla, mutta tuota niin ei kumminkaan tapahtunut näin. Voi voi, voi se olla kyllä. Vaatii tuo ajatusmaailman pikkusen tuommoisen pölöjä ja vahvistuksen likaisen ja vilikkaan mielikuvituksen, mitä mulla nyt ei ole, mutta nyt tuli vaan jotenkin tämmöinen mieleen tuommoinen kuvio toillaan, niin tuota, että semmoista meininkiä. Mutta otetaan ja jatketaan musiikillista meininkiä ennen kuin ihmetellään Martti Syrjää, ja kun se sai vihoja viimein tuon lukion päättötodistuksenkin poikkeen, niin tuota, siitä pienesti uutisoidaan. Kotimainen bändi nimeltään Reckless Love ja biisi on nimeltään Eyes of a Maniac.

0: Prispanen Suomi Radio. Prispanen.
1: Kyllä, kyllä. Tosiaankin Suomi Rockin legendabändi Eppu Normaali päätti tuon 50-vuotisen uransa kuluvan vuoden elokuussa. Kaikki häipyy, on vain nyt jää hyvä kiertueensa päätteeksi tuolla Tampereen Ratinan stadionilla. No, vaikka samalla päättyi valtava osa suomalaisen musiikin historiaa, niin jatkaa yhtyeen jäsenten elämä kuitenkin kulkuaan eteenpäin. Tämän todistaa viimeistään orkesterin tuore päivitys, jossa kerrotaan laulaja Martti Syrjänin saaneen muutama päivä sitten lukion päättötodistuksen. Samassa rytäkässä yhtyeen nimeämispaikalle asennettiin sitten asiasta kertova kivilaatta. Ja julkaisussa kerrotaan, että kukapa olisi elokuussa 76 uskonut, että silloisen Ylöjärven lukion tupakkaruudun kohdalle vielä joskus asennetaan kivilaatta muistuttamaan paikasta, jossa Mikko Saarelan ehdotuksesta Heimo Hämähäkistä tuli Eppu Normaali. No näin siellä nyt on tapahtunut ja se on hieno veto. No, samassa yhteydessä lukion kesken jättänyt oppilas Martti Syrjä sai lukion päättötodistuksen. Aikaisemmin oli tuo päättötodistus nimeltään päästötodistus. Tämä on sitä tarkkaa suomalaista meininkiä. Niin samalla hänet kruunattiin koulun kunnia ylioppilaaksi. Ja tuossa julkaisussa kerrotaan, että tilaisuudessa nautittiin juhlan kunniaksi kakkukahvit ja kuunneltiin sekä ja laulettiin kappale Jo joutui armas aika. Aika messävätä meininkiä. Iso kiitos kaikille tapahtuman mahdollistaneille ja erityiskiitos koulun nykyiselle rehtorille Satu Lahtiselle, jonka kauniit sanat siivittivät syksyisen päivän suorastaan keväiseen tunnelmaan. Tämänkertainen rehtorin puhuttelu oli näin ollen oikein mainio. No eipä sillä mitään kiirettä ole kyllä noita kerkiä, noita pahviloita hankkimaan. Ei, vaikka siinä kerkisi tulla ikkä ja mä pyörähtin muutaman vuosikymmen, niin hoitellaan sitten kun aiko ja on sitten niin kuin siihen varattua aikaa. Tai sitten jo ottaa muilta kiireiltä. Veikkaan, että siellä on hyvin pärjätty kyllä ilman tuota pahviakin ja tuota. Mutta kumminkin hyvä saavutus. Onneksi olkoon Martti Syrjä. Vaan nyt ponnistetaan vähän rakkaavampaan otteeseen ja Ruotsin puolelta tulee tämmöisen aavistuksen tuoreempaa vetoa. Ten Feet ja Linda Vark yhdessä rykäsee biisin nimeltään Fit for Fight.

for fight. Timon kotipelto on vahvasti kyllä täällä Suomen kamaralla kotimaassa nyt vahvasti esillä. Stratovariuksen kanssa, mutta myös muutamassa muussa prokkiskuviossa. Muun muassa tuolla telekkarin puolella on menossa Vain elämää -kausi, musiikkiohjelma, jossa kotipelto on mukana. Kuin myös sitten on tulossa pari muuta juttua, mutta Stratovariuksen kanssa tällä hetkellä. Hän on tuolla, ja nimenomaan tänä päivänä, niin keikalla tuolla Bogotassa, Kolumbiassa. Ja siellä keikka meininkin jatkuu sitten, on Panamaa, El Salvador ja Japani, Kiina. Siinä on ainakin 4 vai 5 keikkaa Kiinassa tämän lokakuun aikana. Ja vielä marraskuun ekapäivä vielä ollaan Kiinan puolella, mutta sitten marraskuussa niin tuupataan keikkaa Suomessa. Siellä on Oulu, Kuopio, Tampere, Joensuu, Vaasa, Vantaa, Lahti, Hyvinkää ja Salo. Ja sitten on keikkoja jo tiossa jo ensi vuoden alakuunkin, ja varmasti aika tuudisti myös koko ensi vuoden ajalle niitä koko ajan kertyy lisää. Mutta kotipelto on myös mukana tuolla Raskasta joulua -kuviossa tulevalla kiertueella, mikä alkaa tuolla marraskuun puolen välin paikkoilla suunnilleen. Ja sitten ensimmäistä kertaa yhdessä kotipelto ja Jarkko Ahola. He lähtee tämmöiselle kiertueelle tuolla ensi vuoden puolella. Kiertue alkaa 19.2. Joensuusta ja päättyy 21.4. Helsingin kulttuuritalolle. Ja Voice Unleashed -kiertueella kuullaan artistien omilta albumeilta löytyviä kappaleita sekä valikoituja biisejä, muun muassa Queenin, Deep Purplen, Ossin ja Scorpionsin tuotannosta. Ja mukana on tiedotteen mukaan myös rock-sovituksia yllättävistä sävellyksistä sekä kotipellon ja Aholan yhteisiä duettoja. Siellä on mukana matkassa tiukka bändi. Konserttien bändinä toimii Avenue Rock Orchestra, joka on Antti Rissasen johtama rockbändistä Torvisektiosta ja Jousistosta koostuva 12-henkinen kokoonpano. Ja yhtyvässä ovat mukana muun muassa Tuomas Väinölä, Rolf Pilve, Saku Mattila ja Bob Engstrat. Rolf on Stratovariuksen rumpali, taarit on takulla kohdalla, ja sitten Bob Engstrand on taas sitten Marko Hietalan bändin matkassa, ja Saku Mattila ja Tuomas Väinölä myös kovan luokan tekijöitä. Hurjan hieno keikka. Systeemi on tulossa siitä, mutta eipä se siihen jää vielä. Meinaan sitten Timon kotipelto ensi vuoden alakupuolella ponnistaa bändin Robustikin matkassa. He kiertää Suomea alakuvuudesta 2027. Siellä kuullaan Stratovariuksen klassikot. Ne saavat uuden akustisen ilmeen. Ja sielläkin on aika napakka bändi matkassa. Timon kotipelto ja Robustik kokoonpanossa. Kotipelto vastaa laulusta, Leevi Pukki passosta ja taustalaulusta, Anssi Salaminen kitarasta, mandoliinista, viulusta ja taustalaulusta sekä Simo Heikkinen perkussioista, akustisesta kitarasta ja taustalaulusta. Mainiota vetoa, se on tuo Robustik ollut olemassa jo jonkun vuoden. Sieltä jo aikaisempia systeemiä ja vetoja löytyy juuri tuolta YouTuben puolelta, kun käy kurkkimassa nimellä Timo Kotipelto and Robustik, tai ihan vaan Robustik, jos mielenkiinto heräsi, niin kyllä sieltä kivat poppikset irtoo. Jossain vaiheessa oli jossakin juttua, että Timo Kotipeltoa ja Stratovariusta harvemmin näkee kotimaassa. Se on tietysti ihan ymmärrettävää, että vähemmän näkee, mutta nyt sitä tarjotaan kyllä Suomen mantereella vallan hyviten. Bändillä ja toisella bändillä ja ilman bändiä ja vaikka millä kuvilla. Eli aika vahvasti on hevahtavaa meininkiä tyylilajista toiseen tarjolla. Että tämmöistä. Se on viimeistä biisiä vailla jälleen kerran. Viimeisenä kipaleena kuunnellaan tanskalaista bändiä nimeltään Defecto yhdessä Stig Rossenin kanssa. Stig Rossen on Tanskassa hyvinkin tunnettu näyttelijä sekä laulaja. Niin sieltä tulee Heart on Fire-merkkinen biisi. Se on tuommoinen mukavasti prokeja, rockerollia ja vähän raskaampaa otetta sekoitteleva biisi. Ja bändi toimii vallan mainiosti. Mahdottomasti paljon, hirveästi, ihan älyttömän paljon, siis tolokuttomaan isosti. Kiitos, kun jaksatte olla taas mukana matkassa. Jatketaan samalla meiningillä seuraavalla kerralla. Sinne saakka. Morjens!